Wosum ye to sunsun yi mu a. Awurade me Nyankopon. Wona wo de ye sha asie o. Enhyire biala. Enhyire biala. E wo bosum yi mu. En locate ye. Wosum fofra. Wo de ye wura mu yi. Awurade ye Nyankopon. Ye ne ma fofro. E wo ya brabom. Ye ne ma fofro. E wo ya brabom. Empire. Ya bo.

0: yatem ewa hai kwa minim se view hante sa dia into apone ngwai
1: ene ba akumienu ansa na kwa ku ya sori so Facebook fo no so e di bia ba se wo hwe ye e wo Facebook kwa na Lydia J de ye ode aba wo se edemu a mehwe mo etie mo wo se Ghana fo hwe na wo ma ani ye hwamo nyame ya adomo a se ye kwasi e da wo se ye memende wo wo se ahoma che no ye be siripe ahwe eti Ghana fo mo munni obi e hwamo mo munni obi e hwamo eje ni mo so de ye ode aba wo se Ghana die empenimfo se omunam a omugbo sujetire wonsuo no ho no ombe ne sa ebreso a na ye nyina ya te akodo se afrase ye besa beka ensuo hunu subie
0: o ye ne ya ka se juntre ba ye ne ye te a ye bekwan ya anzo angusi aga wo huntu de ye mfa nkonko ne ye nsore na ye bompa ye kunim de beba se Jordan jina mu no eno ase baba rahman ba beka
1: ho o
0: ye be shangro fo
1: Eda Samuel nini
0: oh, ene
1: Dickness Monica omo so omo chia pa
0: ye do masi so ye da masi mroso
1: esra hwe ombe sra ye be dru Ghana na che se so unse omo ba be di abrewa over 90 years na woda eti ya fashe
0: kesiye
1: ye chie busuafo ni nyina ye ntua po ntua
0: MTN fo so ye musa nso na thank to you computer clinic e bia usu na DBS Kalalin Plus ye chense pa mansan ka de Keltaco toothpaste ya posin ye mouse pipe fitter Congo ointment ready abeye fe Franco Trading Enterprise electrical appliances papa ho na obenya bi enkanka TV aye de hwe World Cup kwade kwaje 100 inches bo se goyi afeti se go wetu me hu de ekoso bia sani gold brown sugar si chire papa ho de gina mu mansan ka de wozons for the speed of wa person na yo ye ne be ye free ho e na me fatre ene ye tri de dro bo ma ho de ba ni pedua no mu ene no mo de so ye mu ma wiye brazen tim bo me de square obi dun ye edu ku mi mena
1: akria bo achi wa yi adom jp na kwa ku ye ko no pastor Richard Ala Anan ewo JW Saki Worship Center Church of Pentecost Sakra di area na elder doctor Kwesi Pon onso ebu akwa area Mark Opoku Aban Worship Fame omunyina pegi amadon kose ye ntwo mon kranka ntwo mo se nyame shiro mo mawoda
0: nti ye nsore so ne yenkoi abibi ho ana opanyine na de nam
1: ode nam ko saade so ode bebe din no gese unya abotre ansa no wetimi
0: abo uti anya
1: we kose happy birthday nkoma nana kusi buadum achim kusi ne achim kusi ne no nana nyame shiro
0: fi
1: ba fo redu amo mrante hene
0: mrante
1: hene wonum nana kusi buadum achim kusi ne
0: Jagri Boaz ne boy chido boy adon tin sanso no manfo wadum kase e bodem mo Aisha Ibrahim shine akwa tiwa ene wo mo makanyina da enso e boye ne yedi kase ebremo nana siamfofo je yesemfo mata krisela kwa esemfo panyi pa begrode she yatna ba yobo 5 empese rasta pu eja sisi ofrim krom bipoa oye bipoa ne wona na social media wona ye to ho ye sore su dwumadi awu aka no ye de bebremo nka bo asem beba live worship beba ansa ne wo fie kwazo wo fie kwazo blajali kwaku chelimpili wo de atra so mamo yare ma se mamo nyina moni tia wonye yeso e oboja
2: efie dia sania MTN ba Ghana e ho na bibia

0: so kai san hyehye wo ho ajani mwa yoku a
1: mejo so na ho anie he manson etokwa nti no atoma fomu ha
0: ajani mwa bokye entokwa ndie o mema yato agudada once makoto october top yi bi memango sei na matisa wo dia yewofo ye dada na mba ba siri nchi
1: wo manson da onyamia se pa ne meso fortune fo na ka memwa nipa bi o chira wo no wabwa wo papa october top e ye adwuma se nkonwa wofo no antrack no siare no e bia bam e ha mango sei na so wagye nkwa no ene october top na wotwe mienu anase na wotwe miese bi echi no wo 3250 ml fo go fide kafuka fu spray fo no so flower sasha asia fefe no ebe bo ho ban beti so sa ko ti so be hu se duaba na sasa ya aso kama foku ja so enya dia reject ba ku mpo on sabeka octivator e ye adwuma se nkonwa na ne papa e ye ntino wo don to so anaso do je na

Nonsia abo apa hon sima miensa pepe pe wa dum 106.3 sha 104.5 ya affiliate wo memu ni amawo so ban fo motre yenka che enwumre enwumre titiru ni nyina walk up ene abiman ansa anye ye dia Congo ena ya wo matiko so mo mrafie no England fo ena show mo kamie no amo matimu ba ko nti sisie ena Eric esie dubuadi ede eye commentary no ebe wie sabre die ensem kakra ya boboa ne de besom mo ye pege mu a no watwibre mu enso so match kesie pa ba ko e wo honmo no so abiman be hwese ebetimi akoyi ama ya ni nyina sunsunsu aso no ye de be bro e wa dom 106.3 fm ani onim se ye trans se ye ansam de aboboa no de utwumu tan ye de be ma wo enkonko ba so ba kasie nyi ba ko anam ye nu mfre ba se be ka kire wo se abitana wa batana biwa ene de oka no ya tepa aso ye mfa